انہار آپ سن رہے ہیں ہر روز کی طرح آج ایک بار پھر سے ریڈیو پرسانی 1701 ایم پر اور اس آدھار میں آپ کا ساتھ نبھا رہی ہے ستاکشی. آج ایشور کو اس شکتی کو جو اس سنسار کو چلاتی ہے اسے پہچاننے کی جاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش, کیونکہ ہم اسے پورا کبھی نہیں جان سکتے, لیکن جتنا ہم سمجھ پائے ہیں اس ایشور کو اس پرم پتا کو اس کو جاننے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہم یہاں پر کر رہے ہیں ہمارے جیون آرادھنا میں. ہمیں یوں ہی سنتے رہیے اور آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور گیت کے ساتھ.